man är solig, pappa sa och states. Pannars man är kossos, om pannars man är bagels och man buss. Man älskar va, turister valja, laimes